0: Jeg husker et øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
1: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort til italieneren. Stanger han rett ned med hodet I brystet.
0: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt. The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotballen. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventer av en VM-sang fra 2000-tallet. Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske temaer på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
2: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
0: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk. Til å være sann, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
3: Der kommer den, og så den inne, eller den ikke den? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
0: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begivenhetenes sentrum. Kampen bøt til ekstraomganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
3: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
1: Der fotballkarrieren til Zidane over.
0: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte dramaet som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

Ja, det var El Divo og Tony Braxton som framførte den, og fra trafikken tar jeg med at E39 I Lund endelig åpner ved Moi etter ei ulykke. Det fortsatt litt kø som henger igjen, men jeg antar at den vil løse seg opp igjen ganske snart. Fylkesvei 51 I Vågå stengt ved Grov etter ei ulykke.

sang om Beate. Rolling Stones nekter fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut før helga, mens de fleste over 80 diskuterer blodtrykk og hagearbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal, og Ronnie Wood, ja, han får beskjed om å komme igjen han og svare med en saftig solo. Det er mesten sånn lurer på om de har byttet ut rullatoren med turnébussen. Plater den byr også på gjester som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure, og et siste trommespor fra Charlie Watts, som døde for 5 år siden. Nå blir det ingen turné på veteranene, for så vidt ligger greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så, inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene er Mr. Charm fra The Rolling Stones, altså.

virker som om The Rolling Stones ikke har tenkt å legge opp med det aller første, så fengene som de byr på her, altså Mr. Charm i NRK P1.

Håndbagasje heter denne, og nå artisten fra Nesodden tilbake med ny musikk. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av vise, country og pop har Yngvild laget en varme sommersang om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild sin rygende ferske «Håper det nok».

0: håper det nok.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: 20 år på vegen, det var godeste Hellbillies som ga deg den. De er fortsatt på veien, disse musikkveteranene. Neste uke, på torsdag og fredag, holder de opptreden her i Sandefjord og Langesund. Musikk har jo en betydelig innvirkning på oss, enten det er humøret eller følelsene det er snakk om. De fleste av oss har en favorittartist eller favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur ut på byen på jakt etter en låt og artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kjenner på nå er Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg er bra.
2: Får du, lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han er jo kul da, så er han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant? Han gjorde det.
2: Hører du jo ofte på Michael Jackson og sånn i dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

En av de mange hitene som kom fra Michael Jackson, Beat It, favoritten til en ung dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata.

Love Supreme der fra Robbie Williams i NRK P1, som fortsetter med Kjetil Lillesæter i Trohåp og Lillesæter, som har møtt Lise Askvik. Det møtet får du høre etter nyhetene nå klokka 21. Eivind Motland takker for følge I denne omgang, og frem til nyhetene klokka 21 får du musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Landslagstrener Ståle Solbakken kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
1: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere, og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øret, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet, Maren Myklebust Mo.
2: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med... og skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
3: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
2: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn tilfelle. Da.
0: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Tro

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Hei og god søndag. Vi hørte George Michael med Faith, en låt ønsket av søndagsgjesten min. Hei Lise.
1: Hei og god søndag Kjetil, og hei til alle lytterne også.
0: Ja, Lise, du heter Askvik til etter navn, og jeg kjenner igjen stemmer de fra P4 og Radio Vinyl, der du var programleder I mange år. Men I tillegg så har du engasjert deg I kreftsaken, og I den anledning du opptatt av solidaritet. Hva solidaritet for deg?
1: Ja, det et vakkert ord. Solidaritet handler om å stå sammen og verne hverandre. Kanskje også verne de som mer sårbare for å enten holde på eller for å oppnå rettferdighet. Og så tenker jeg solidaritet handler jo om fellesskap, så det en slags kjerneverdi. Og så tenker jeg at kanskje solidaritet handler om å dele litt av egne ressurser, sånn at det gir styrke. Og for meg så handler det også om tro og håp, sånn som titlen I dette programmet.
0: På hva måte?
1: Det gir jo håp om rettferdighet, fordi at rettferdighet så grunnleggende I menneskets psyke. Hvis vi opplever oss som undertrykte, så skaper det veldig stor frustrasjon og skur på linja, tror jeg, rett og slett. Linja både til hverandre og til oss selv, så det å ha et håp om rettferdighet, håp om at ting skal være I balanse, håp om at det skal være levelig, det tror jeg helt avgjørende for oss, og tro og håp henger tett sammen.
0: Lise Askvik, hyggelig at du vil være gjesten min her I Trohåp og Lilleseter den neste timen.
1: Takk, jeg gleder meg veldig til å være med I dette radioprogrammet. Og så det så fint å ha anledning til å snakke litt om det som går I dybden av verdier, av det dyp menneskelige. Og det tror jeg du og jeg får tid til I denne timen, til mer enn å skumme overflaten.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre tankene dine om tro, håp, neste kjærlighet og solidaritet. Verdier vi liker å snakke om her I Tro, Håp og Lilleseter. Og så velger du musikken. Hva skal vi få høre nå?
1: Ja, takk. Jeg vil veldig gjerne høre Josh Groban med den fantastiske låta You Raise Me Up.

0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hör på Tro, Håp och Lille Setter, programmet där vi går i dybden och snackar med folk om värdier som gör livet värt att leva. Och idag tar vi för oss värdien solidaritet. Gästen min, Lisa Skvik, hade brystkräft för 15 år sedan. Och du fick mycket hjälp och fick uppleva mycket samhåll där du var som sjukast.
1: Ja, det vill jag allmänt säga. Si. Från både fantastiska hälsoansatte, från familjen min, från många brystkräftsöstre. Det var alltså, det att bli så sårbar, det finaste med att bli syk och sårbar var ju att se att det var ett väldigt gott säkerhetsnät där som tog emot oss. Och som patient som måste ha både kirurgi och cellgift och stråling och efterbehandling och hormonbehandling i 10 år efterpå, så var det väldigt rörande att se kanske speciellt hvordan disse hälsoansatte, hvor langt de strakk seg for vårt velvære, og hvor mye de smilte til oss og løftet oss og holdt de oss og virkelig prøvde å være oppmuntrende fordi de virkelig forstod hva det vil si å være syk og sårbar og ikke være helt sikker på om du fortsatt skal gå i de levendes rekker eller om du skal rett og slett gå over i de dødes rekker på sikt.
0: Ja, du har uttalt at helsepersonell er Norges fremste solidaritetsarbeidere.
1: Ja, det synes jeg at jeg erfarte både på Ahus og på Ullevål og etter hvert på Rikshospitalet, fordi at når du opplever, altså jeg hadde mange konkrete hendelser hvor jeg så at ressursene strakk dårlig til, men jeg så at de helseansatte gjorde det de kunne for å dekke over gapet da, mellom det tilbudet helsevesenet ga og det behovet jeg hadde, sånn som hvis jeg kan være helt konkret og fortelle om en gang jeg fikk infeksjon.
0: Ja.
1: Legen min hadde sagt at hvis det oppstår problemer så ringer du meg om det så er privat og på kveldstid, for det er viktig at du holder deg frisk, og hvis du får feber så er det en indikasjon på infeksjon, og det skal du virkelig ikke ha, for det er veldig farlig i forbindelse med cellgift da, hvor immunforsvaret er veldig lavt. Så fikk jeg nå dessverre feber og vondt i dette lange operasjonssåret jeg hadde på venstre side etter at hele brystet var fjernet, så jeg ringte for sikkerhets skyld til sykehuset, og da møtte jeg en lege som sa nei, det tror ikke du trenger å komme inn her, det skal du ikke gjøre. Og så sa jeg, men legen min har sagt at jeg skal inn. Nei, da, det skal du ikke. Du får holde deg hjemme, og litt feber er ikke farlig, sa han. Og da ble jeg veldig i tvil, men så ringte jeg nå min skjønne lege hjemme, da. Og heldigvis hun tok telefonen, og hun sa, dette er akkurat det hva det ringer for. Du skal inn på sykehus, du har feber, og dette er farlig. Så bare kom deg inn, og da ble jeg da kjørt av min skjønne mann til sykehus, og det var ganske alvorlig. Mm. En infeksjon under cellegift er ikke noen bra kombinasjon, men ikke sant? En lege skal jo ikke behøve å måtte ta imot telefoner fra pasienter på kveldstid, men det hadde hun forutsett at kunne skje, da. Og så var hun så grei at hun tillot det, og hun hjalp meg i nødens stund, så det er en, sånn, en av mange situasjoner jeg husker veldig godt.
0: Hva sa du til sønnen din Leo, som var 5 år den gangen, om at du hadde brystkreft?
1: Åh, ja, nei, vi måtte jo fortelle at mamma hadde kreft og skulle gå på cellegift fordi jeg skulle miste håret, så det ble jo veldig, veldig synlig. Så hadde han heldigvis en lærer som var skalla, så da begynte vi å tulle litt med han da, og så snakke om at jeg skulle bli like tøff som han, så det tok han etter hvert, men vi klarte ikke å ta samtalen med Leo, 5 år, om at mamma kanskje kan dø. Og vi hadde også snakket om at det var ikke nødvendig å fortelle han det før det eventuelt skulle vise seg at dette ikke gikk vei. Og nå var jo jeg blant de mange heldige som overlevde brystkreft og fikk veldig god behandling, så det var heller ingen nødvendighet å ta den dialogen med Leo, men jeg må si mitt hjerte blør intenst for alle de, både kreftpasienter og andre pasienter, som har måttet fortelle familie og særlig barn at de går mot slutten og at livet er slutt for mamma eller pappa. Det, jeg kan ikke tenke meg noe vondere.
0: 15 år etter siste cellegiftkur så er du kreftfri. Og vi skal høre en klassiker nå som har fulgt deg gjennom alle disse årene.
1: Ja, nå skal vi høre en fin sang som jeg håper mange er glad i. Dette her er en sånn sang om å bli løftet over når livet er tomt. Det er Simon & Garfunkel som synger Bridge Over Troubled Water.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd I Hånd. Og nå Opus. Med den en av de mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan det det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det, men det er helt ulogisk for, enten, for meg, fortsatt.
0: Det enten Life is Live, eller så det Live is Life.
1: Ja, det jo, men det ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Life is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Liv live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet live, livet foregår live.
1: Jo, men life is life jo mye bedre, vet du ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da du... Da du, I, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life
0: også,
1: is recorded.
0: Ja. Men, nei, men det skal være live is life. Det det det står. Live is life.
1: Live is life. Live is life.
0: Altså, men live livet betyr at liksom når du spiller live konsert, det selve livet. Det det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja. Eller, jeg aner
1: ikke. Får litt lyst til å snakke med guttene I Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja! Det her imot med takk.
0: Her god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. La, la, la, la, la. På BNT.

0: skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppet oss, for å si det slik.
1: Og så Del da klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte jo å, begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må vel være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjans for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så til stede i livet, alt du opplever så første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio, som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler så
1: jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og da og da og da, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre, og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, folk bare sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men det synes var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekniker... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Det var liksom klokka 5.
1: Nei, ja, okay.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske sceneteknikerne, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand, som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med scener, danske scenerigere?
2: Torben og Fritz, ja. Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åja!
2: Det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannene i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball, landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming eller VAR har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum, jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter og bandet heter Little Feet. Og det du med å spille i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrivet særoppgave om Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: det, altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, og ja, ja. Det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja.
0: Og, gikk ikke helt, og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett nedom.
1: Og stoppe. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Og det at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer, og med jobbet så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det jo en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er korrekt, 5 år. Kanskje?
1: 12 år.
0: 12 år! Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.